Marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.
1: Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei mi-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am... Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptă.

0: nedreptății. Păcălie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurată m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieștele, Doamne, și judecăți în Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la porunci în Tale n-am rătăcit. Moștenirea mărturilor Tale în veacă bucurie, inimii mele sunt ele plecat, am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire, pe călcători de lege am urât și legea Ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale, pururea defemată-i pe toți cei care se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, pururea străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăți în Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul Tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale, fă cu robul Tău după mila Ta și îndreptările Tale mă învață. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea Ta, pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează și înțelepțește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile Tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata Ta față de cei ce iubesc numele Tău, pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și pe păzi poruncile Tale, fața Ta arată-o peste robul Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale, porunci Tai cu dreptate mărturile Tale și cu tot adevărul topitu-mă râvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac, legea Ta adevărul, necazul și nevoia Ta peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările Tale voi căutam. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile Tale, din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei de dimineață ca să cuget la îndreptările Ta, la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul dintr-un început. Am cunoscut din mărturile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi ferenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale, Doamne, sunt multe, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necășesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale, că pe genii m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele Tale ca cel ce a aflat că moară mare, nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Pozita sufletul meu mărturile Tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește, să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile Tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, toată ziua și legea ta cugetarea mea este. Fiul va fi sufletul meu și te va lăuda și judecăți în tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu l-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria, pentru s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și își rade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purge de Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gărit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pe cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, care s-a născut din Fecioară, spre mântuirea noastră să-L lăudăm credincioșii și să-I ne închinăm. Că bine a voit a se sui cu trupul pe cruce și moartea răbda și a sculat pe cei morți într-o slăvită învierea Sa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată, bucură-te, zidul și acoperământul celor ce aleargă la Tine, bucură-te, limanul cel nemiforat și neispitit de nuntă, care ai născut pe cu trup pe Făcătorul Tău și Dumnezeu, nu înceta a Te ruga pentru cei ce Te laudă și se închină în nașterii Tale. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși minuiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păzit și păvățuit să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, Tăi neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre tine sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără dărăgile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Deși te-ai pogorât în mormânt, cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor, mironosițe, bucurați-vă! Și apostolilor tăi pace, dăruindu-le cel ce dai celor căzuți în viere. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
1: Slavăție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție!
0: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează!
1: Cel din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătorul.
0: Dumnezeu să te ierte și să te miluiască, Părinte Sfințite.
1: Să ne rugăm pentru pacea lui.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună zbărire și întărirea de drept slăvitorilor.
0: Doamne, miluiește!
1: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de

0: Părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Slavă însuțirii sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă însuțirii sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă însuțirii sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt, capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoși doar ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-au peste mine, umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rândele mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbăbit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de-aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cerele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi pesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsfățesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
1: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață însetat, dar de Tine sufletul meu suspinat, după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Și mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul-ți-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Erei în deșert, au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda, se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Făcutit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usma în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine și depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urâcinelor, închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșoarele tale m-au tulburat, înconjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia. După păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe, cerul de pământ atât este de mare, mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe, răsăriturile de apus ori depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fia și amilui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu e drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Insam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemănci lor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Că bunătatea desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Pace, Domnule.

0: binecuvântat toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că nu am cunoscut cele din cărți. Intra voi întru puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorând se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele Lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii Lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui. Că ai izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camăte și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se va da Lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru El pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe El. Și va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru El toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe El. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că nu au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești nu au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate, grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și ai doborât când se înălțau. Pe deiute i-ai pustit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegirilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea Ta, dar eu sunt pururea cu Tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul Tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de Tine și afară de Tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele, și partea mea, Dumnezeule, în veac. Păi iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de Tine. Iar mie, a mă lipit de Dumnezeu, bine este, a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepăda Dumnezeule până în sfârșit? Aprinsu-s amânia Ta peste oile pășunii Tale. Adu-ți aminte de poporul Tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al Tău. Și s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul praznicului Tău, pus-au semnele lor drept semne. Sfârmat-o intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului Tău, cu topoarele și ciocoane și cu ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al Tău până la pământ, spurcat-au locul numelui Tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, Te va ocări vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele Tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna Ta și dreapta Ta din sânul Tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, Împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea Ta mare, Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, Tu ai secat râurile Itanului. A Ta este ziua și a Ta este noaptea, Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara Tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmaș, l-a ocărât pe Dumnezeu, pe Domnul și poporul cel fără de minte a pulit numele Tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe Tine și sufletele săracilor Tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul Tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușina cel umilit, săracul și sărmanul să laudă numele Tău. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, apără pricina Ta, adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care Te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor Tăi, răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine, se urcă pururea spre Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe Tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremurată s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi, și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburată s-au toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deceartarea Ta, Dumnezeule a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu, înfricoșător ești, și cine va sta împotriva mâniei Tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, iar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și nu am slăbit, sufletul meu nu a vrut să se mângâie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treci, tulburat-o m-am și nu am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile Tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea Ta, Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și ai lui Iosif. Văzutu-te-au apele, Dumnezeule, văzutu-te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, în mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea Domnului să o lăudăm, sfânta îngropare, cu cântări să o cinstim și învierea Lui să o preaslăvim. Că a sculat pe cei morți din morminte ca un Dumnezeu predând stăpânia morții și tăria diavolului și celor din iad luminele a răsărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, mort ai fost socotit cel ce ai omorât moartea. În mormânt ai fost pus cel ce ai deșertat mormintele, sus oștași și străjuiau mormântul, jos pe morți cei din veac i-ai înviat. Pentru tot puternice și necuprinsule, Doamne, slavă ție, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, munte sfânt și de Dumnezeu umblat, bucură-te, rug, însuplețit și nears. Bucură-te, ceea ce ești una lumii pod către Dumnezeu care treci pe cei morți la viața veșnică. Bucură-te, fecioară fără de prihană, care fără ispită bărbătească ai născut mântuirea sufletelor noastre. Cel ce este împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, care se îmbracă cu lumina ca și cu o haină pentru iubirea de oameni, s-a îmbrăcat în firea noastră și bolile de la oameni gonind ca un Dumnezeu a luminat și ochii celui din naștere lipsit de lumină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, care se îmbracă cu lumina ca și cu o haină pentru iubirea de oameni, s-a îmbrăcat în firea noastră și bolile de la oameni gonind, ca un Dumnezeu a luminat și ochii celui din naștere lipsit de lumină.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără dregea mea. Mai vârtos mă spară de fără dregea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără dregea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău, înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Pe iată, într-o fără dregi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă.

Și gura mea va veste lauda ta, că de fi voi jertfă ce aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Ziua învierii, popoare, să ne luminăm Paștele Domnului, Paștele, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina învierii și cântându-i cântare de biruință, luminat să-L auzim zicând, bucurați-vă, Hristos a înviat din morți, cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure, și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că a înviat Hristos bucuria cea veșnică. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răstignire de bunăvoie, primind cu trupul la izvor binecuvântare și viață lumii stăpâne și ziditorule a toate, unule întru tot binecuvântate, pentru aceasta te binecuvântăm, te lăudăm și te slăvim, glăsuind și cântând cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În groapa cea mai din adânc, Iosif cel cu bun chip te-a pus pe tine mort, Hristoase, și a prăvălit piatră peste ușa mormântului, îndelung răbdătorule, că ai înviat într-o slavă și împreună ai ridicat lumea care te laudă cântându-ți cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerul cel ce s-a arătat a zis cinstitelor femei, pentru ce aduceți miresme cu lacrimi, Hristos a înviat, alergând, spuneți văzătorilor de Dumnezeu, ucenici celor ce se tânguiesc și plâng, să salte și să dănțuiască cu bucurie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, minuni uimitoare, făcând Mântuitorul la vindecat și pe orbul cel din naștere, ungându-l cu tine și zicându-i, mergi și te spală în Siloam ca să mă cunoști pe mine, Dumnezeu, care umblu pe pământ, purtând trup pentru milostivirea îndurărilor. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! O ființă, întreii ipostasuri, cinstind noi credincioșii, slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel drept, pe un singur Dumnezeu, Făcătorul a toate și Izbăvitorul și Domnul tuturor, zicând împreună cu cei fără de trupuri, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Împărate! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! În pântecele tău, cel ce nu știe de nuntă curată, s-a sărășluit Domnul pentru milostivirea îndurărilor, vrând să mântuiască pe omul cel stricat. Prin meșteșugirile vrăjmașului, deci pe acesta roagă-L să mântuiască cetatea aceasta, de orice fel de robie și de năpădirea vrăjmașilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sus la Tatăl Hristos se suie și duce trupul pe care L-a luat dintre noi. Pe dânsul să-L preaslăvim astăzi cu laude, cântându-i cântare de biruință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cărțile dumnezeieștilor, scripturi și propovăduirile înțelepților grăitori de cele dumnezeiești, împlinirea au luat cu adevărat, că după înviere Stăpânul se înalță cu slavă la cele cerești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pământul dântuiește tainic și cele cerești se umplu de veselie, pentru înălțarea lui Hristos, cel ce a împreunat cu harul pe cele ce erau despărțite mai înainte și a înlăturat stabila cea din vrăjmășie.

Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim. Hristos a înviat din morți. Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cerul de dedesubt, deci să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine. Cel ce-a înviat, răstignitul m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule.

într-o împărăție a ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întărește, Doamne, inima mea, sprijinită ai inimile celor ce se clatină îndelung răbdătorule, cutremurând tot pământul, cu cinstită răstignirea ta pe care ai răbdat-o cu trupul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În mormânt nou te-a pus pe tine îndurate Iosif cel cu bun chip, dar a înviat a treia zi din morți, înnoindu-ne pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce căutați ca pe un mort pe Domnul, îngerul cel ce a strălucit cu chip dumnezeiesc a grăit femeilor, înviata precum a zis? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe orbul de naștere, cel ce a venit la tine oarecând, slăvind îndurarea ta și minunile, l-ai vindecat îndurate. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ne închinăm lui Dumnezeu, Tatălui celui fără de început și Fiului și Dumnezeiescului Duh, firii celei întrei nezidite în trei ipostasuri Dumnezeului cel unul al tuturor, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din pântece fecioresc ai născut pe Dumnezeu întrupat pe care roagă-L preasfântă stăpână să se milostivească spre noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Legând moartea cu moartea ta cuvinte, ai înviat a treia zi din morți cu adevărat și te-ai suit cu slavă la cele cerești, Mântuitorule, cei fără de trupuri, lăudând rânduiala ta cea negrăită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Venit ai la cei de pe pământ, fără de trup Hristoase, și îmbrăcându-te în trup, ai suferit crucea și înviind din morți, te-ai suit cu slavă la Părintele tău, Începătorul Luminii, pe toate împăcându-le, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căutând oaia cea rătăcită pe pământ, ai adus-o la cele nerătăcite cuvinte și, înălțându-te la ceruri, ai cezut într-o slavă de-a dreapta Părintelui tău, slavă milostivirii tale celei multe. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, și din izvorul nestricăciun.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Orbit fiind cu ochii sufletului la tine, vin Hristoase, ca orbul cel din naștere, cu pocăință strigănție, Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Dăruiește-mi, Hristoase, izvorul înțelepciunii cele negrăite și al cunoștinței cele de sus, Cel ce ești lumina celor din întuneric și îndrumătorul celor rătăciți, ca să spun cele ce m-a învățat cartea cea dumnezeiască a Evangheliei păcii, adică minunea cu orbul, că orb fiind din naștere a dobândit și ochii cei simțitori și pe cei ai sufletului cu credință grăind, Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Stăpânul și făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând, care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, cel ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca milostiv ca să grăiesc căzând înaintea ta. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unele iubitorile de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul și Făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând, care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, cel ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv, ca să grăiesc căzând înaintea ta. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unele iubitorile de oameni. La dumnezeiasca strajă de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, grăind cu mare glas. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca cel atotputernic. Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale, parte bărbătească a fost Hristos ca unul cel ce a deschis pântecele fecioresc, iar ca o hrană mielușel s-a chemat și fără aprihană a fost paștile noastre, ca cel ce n-a gustat întinăciune, iar ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a numit. Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale, ca un mielușel de un an, cu nuna cea binecuvântată de noi Hristos, de voie pentru tot s-a jertfit, Paștile cele curățitoare și iarăși din mormânt ne-a strălucit nouă frumos soarele dreptății. Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale, Dumnezeiescul Părinte David înaintea chivotului umbrei a săltat jucând, iar noi poporul cel sfânt al lui Dumnezeu plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește că a înviat Hristos ca un atotputernic. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fiind pironit pe lemn, cel ce ești viața, pe mine cel omorât prin lemn m-ai întors la viață, pentru mare mila ta, pentru aceasta cuvinte pe tine te slăvesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Adunându-te în chip minunat, cu ucenicii tăi, Doamne, l-ai zis lor, mergeți să te propovăduiți pretutindeni învierea mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Încredințând, Doamne, despre învierea Ta cea din mormânt, pe cei ce Te iubesc pe Tine, Hristoase, multe zile ai fost la olaltă cu dânsii, bucurându-i pe ei. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Deschis ai, Doamne, ochii celui ce se născuse orb din pântecele Maicii sale, zicându-i, mergi de Te spală și vezi, slăvind dumnezeirea mea. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Trăime ceea ce ești întocmai cinstită fără de început, neîmpărțită cu ființă și despărțită după ipostasuri. Mântuiește pe toți cei ce te slăvesc pe tine cu credință și cu frică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nașterea ta cea mai presus de fire o slăvim prea curată, fericindu-te cu credință pe tine ceea ce ești cu totul fără prihană, ca pe Născătoarea Dumnezeului tuturor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Firea noastră cea osândită mai înainte pentru păcat, prin întruparea Ta, Împărate a toate, a dobândit milă lăudând cu frică învierea și dumnezeiască Ta înălțare. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Se minunează cetele celor fără de trupuri, văzându-Te pe Tine, Hristoase, purtând trup pământesc și suindu-Te pe nori și la cer înălțându-Te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Văzând veșmintele Tale înroșite, Hristoase, Împărate a toate, puterile îngerești s-au înspăimântat de suirea Ta și cu frică și cu bucurie Ți s-au închinat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să batem din palmă că Domnul, sculându-se din morți, a suit la cer, îngerii plecându-se Lui ca Făcătorului și Dumnezeului nostru.

Să alergăm dis de dimineață și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Să alergăm dis de dimineață și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, milostivirea Ta cea nemăsurată, văzând-o cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase cu picioare vesele, lăudând Paștele cele veșnice. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, milostivirea Ta cea nemăsurată, văzând-o cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase cu picioare vesele, lăudând Paștele cele veșnice. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, să ne apropiem purtătorilor de lumină de Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca o mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paștele lui Dumnezeu cele mântuitoare. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, să ne apropiem purtătorilor de lumină de Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca o mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție! Fost ai înălțat pe cruce îndurate și împreună cu tine ai înălțat pe toți oamenii și pe șarpele cel vrăjmaș l-ai omorât și ai întors la viață zidirea mâinilor tale, ca Cel ce ești unul Dumnezeu al tuturor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pus ai fost în mormânt, Cel ce de bună voie ai primit moarte și împărățiile iadului l-ai deșertat pe toate, ridicând pe morți cu învierea ta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe tine cuvinte, Cel ce ai făcut minuni mari pe pământ, te-a omorât soborul celor fără de lege, dar Tu însuți, Doamne, fiind unul cel puternic, ai înviat din morți Hristoase, precum ai zis mai înainte. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Deschizând ochii celui ce nu vedea lumina cea simțitoare, i-ai luminat vederile sufletului și l-ai făcut să te slăvească, cunoscându-te pe tine, Făcătorul, care din milostivire t-ai arătat om. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dezlegând osândirea omenirii, Hristos a înviat și s-a înălțat la cele cerești, cinstind prin șederea împreună cu Tatăl pe cei pe care i-ai iubit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dezlegând osândirea omenirii, Hristos a înviat și s-a înălțat la cele cerești, cinstind prin șederea împreună cu Tatăl pe cei pe care i-ai iubit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! După înviere, făcând bucurie ucenicilor tăi, Hristoase, te-ai înălțat la Părintele tău, de care nu te-ai despărțit atunci când ai viețuit cu oamenii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Umbrele legii cele de mai înainte și prorociile grăitorilor de cele dumnezeiești împlinându-le, Hristoase, te-ai înălțat ridicându-te pe nori Mântuitorule la cele cerești.

Ogorâtu-te ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt. Ogorâtu-te ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Păzind pe cețile întregi Hristoase, ai înviat din mormânt Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin nașterea Ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Păzind pe cețile întregi Hristoase, ai înviat din mormânt Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin nașterea Ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Mântuitorul meu, jertfa cea vie și nejertfită ca un Dumnezeu, pe tine însuți de voie aducându-te Tatălui, ai înviat pe Adam cu tot neamul din mormânt. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Mântuitorul meu, jertfa cea vie și nejertfită ca un Dumnezeu, pe tine însuți de voie aducându-te Tatălui, ai sculat pe Adam cu tot neamul înviind din mormânt. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ai fost răstignit cu tâlharii, stăpâne, ai izbăvit pe tâlharii cei vicleni și de patimile cele de suflet pierzătoare, de suflet iubitorile de oameni, Doamne, pe toți cei ce laudă cu un glas răstignirea Ta și învierea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pusu-te-au mort, fără suflare, în mormânt Hristoase, pe tine, Cel ce dai suflare de viață tuturor celor morți, dar ai înviat, Doamne, deșertând toate mormintele, cuvinte cu dumnezeiască puterea Ta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! După înviere, spus ai Hristoase prietenilor Tăi, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere nebirită de sus și cu sprijin tare în luptă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tine făcând, ai uns ochii celui orb din naștere și ai dăruit vedere cuvinte celui ce laudă puterea Ta cea prea curată, prin care ai mântuit lumea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată priveliște Te-ai arătat îngerilor, purtând chip de om la înălțarea Ta cea înfricoșătoare, iubitorile de oameni. Pentru aceasta, cu frică, Te laud pe Tine. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Minunată priveliște Te-ai arătat îngerilor, purtând chip de om, la înălțarea Ta cea înfricoșătoare, iubitorile de oameni. Pentru aceasta, cu frică, Te laud pe Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Domnul tuturor se înalță cu slavă în strălucire la Părintele Său cel fără de început, toată făptura prăznuiește acum dănțuind și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată limba să glăsuiască astăzi cu glas de bucurie și cu dumnezeiesc glas de trâmbiță. Hristos s-a înălțat la ceruri pe care nu le-a părăsit. Ogorâtu-te ai în cele mai de jos ale pământului și ai sărâmat încuietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase.

Deși te-ai pogorât în mormânt, cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă! Și apostolilor tăi pace, dăruindu-le, cel ce dai celor căzuți ridicare. Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus soare când în mormânt, întâmpinatul au către dimineață, căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și mace și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri. Celui ce nu înscutece ce în giulgiu a fost înfășurat și să plângem și să grăim. O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare. Sinaxar, în această lună, în ziua 20-a, pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu. Tot în această zi, pomenirea ostașilor care au crezut prin Sfântul Talaleu și care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Asclan. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Trei Cuvioși și Purtători de Dumnezeu Părinți, Nichita, Ioan și Iosif. Tot în această zi, pomenirea scoaterii și mudării moaștelor celui între Sfinți, Părintele nostru Nicolae din Mira Lichiei, Făcătorul de Minuni. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintele nostru Talasie, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marco Pusnicul, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, cel unul binecuvântat, Dumnezeu părinților noștri și preaslăvit. Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, cel unul binecuvântat, Dumnezeu părinților și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Femeile cele de Dumnezeu înțelepțite cu miruri către Tine au alergat și bucurându-se s-au închinat Ție, Dumnezeului Celui Viu, pe care ca pe un mort cu lacrimi Te căutau și Paștile cele de taină ucenicilor Tăi Hristoase le-a binevestit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Răznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice, și săltând, lăudăm pe pricinuitorul, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Cât este de sfântă cu adevărat și într-o totul brăznuită această noapte de mântuire și strălucită, mai înainte vestitoare fiind a zile cele purtătoare de lumină a Învierii, în care lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Răstignindu-te pe lemn, Mântuitorule, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, toată făptura s-a clătinat și morții din morminte s-au sculat. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Învind din mormânt, învind din morți împărate, sufletele celor ce dormeau acolo au înviat împreună cu Tine, slăvind puterea Ta prin care s-au dezlegat legăturile morții. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Venit de dimineață ceata femeilor ca să te ungă pe Tine cu miresme și aflând că ai înviat, Doamne, s-a bucurat împreună cu Sfinții Ucenici, prin care dă-ne nouă izbăvire de necazuri. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cu Tine ai uns ochii orbului și i-ai poruncit să meargă la Siloam și spălându-se a văzut, slăvindu-te cu laude, Hristoase, Împărat al tuturor. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Dărâmând peretele cel din mijloc al vrajbei, Doamne, cu crucea și cu patima Ta, pe nor fiind purtat, Te-ai suit cu slavă la Părintele Tău cel fără de început. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cuprinse de spaimă strigau puterile cerești, ridicați porțile că a venit Hristos, purtând trup pământesc și pe vele iar cu dumnezeiasca patimă omorându-L. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dumnezeieștilor puteri care întrebau pentru ce sunt veșmintele înroșite iubitorile de oameni, Hristos înălțându-se grăia, pentru că am călcat acum strugurii în teasc și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu laude slăvim într-un glas răstignirea și învierea ta, Hristoase, prăznuim cu strălucire cinstită ta înălțare în veci.

aceasta aleasă și sfântă zi, cea din tăia săptămânii împărăteasă și Doamnă, rasnic al păraznicilor este și sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Aceasta aleasă și sfântă zi, cea din tăia săptămânii împărăteasă și Doamnă, rasnic al păraznicilor este și sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, veniți din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii în ziua cea vestită a Învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, veniți din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii în ziua cea vestită a Învierii, împărăției lui Dumnezeu Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, ridică împrejur ochii Tăi, Sioană, și vezi că, iată, au venit la Tine fii ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miază noapte și de la mare și de la răsărit, întru Tine binecuvântând pe Hristos în veci. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, Părintea toțiitorile și cuvinte și Duhurile, fire ceea ce ești una în trei ipostasuri, mai presus de ființă și de dumnezeire, întru Tine ne-am botezat și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cetele îngerești, văzându-Te pironit pe cruce Hristoase, Împăratul tuturor, și toată făptura schimbându-se de frică, s-au înspăimântat, lăudând iubirea Ta de oameni. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Iadul, văzându-Te întru cele mai de jos, a suspinat și în grabă a dat înapoi pe morții cei cenuți acolo din veac, care cu laude slăvea iubirea Ta de oameni, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Făcând, Hristoase, minuni prea neobișnuite de bunăvoie, Te-ai înălțat pe cruce și printre morți Te-ai pogorât, Cel ce ai omorât iadul și cu tărie ai dezlegat pe toți cei legați. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Celui orb care a venit la Tine, Hristoase, i-ai deschis ochii, poruncindu-i să meargă la izvorul Siloamului ca să spele și să vadă și să Te propovăduiască pe Tine, Dumnezeu, care Te-ai arătat în trup spre mântuirea lumii. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pe Tine, Cel ce ești lumină din lumină, nor luminos Te-a ridicat din muntele măslinilor, în văzul tuturor dumnezeieștilor Tăi ucenici, care Te laudă pe Tine întru toți vecii. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Să batem din palme, precum zice psalmistul, înviat a Hristos, Dumnezeu nostru, și s-a suit de unde se pogorâse la noi, pentru iubirea de oameni, împăcând pe cele învrăjbite de demult. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. David lăsmuind grăiește, Hristos a suit pe heruvim și a zburat cu adevărat pe aripile cetelor celor fără de materie, pe care îl preanunțăm în toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătată Te-ai ucenicilor după ce ai înviat din mormânt și i-ai suit pe ei în muntele măslinilor, de unde un nor de lumină ridicându-Te, Hristoase, Te-a suit la cele de sus cu slavă. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-L întru toți vecii.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de miruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Mucenic Talaleu, ale Sfinților Cuvioși Talasie și Marcu Pusnicul și ale Sfintei Lidia din Filipii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea a Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările și să se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântă.

Sfântă și iubire de oameni negrăită, însuți stăpâne, după milostivirea ta caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

fericii tale păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjdim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

făgăduițele împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi. Dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie, viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Spune cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul care s-a născut din Fecioare spre mântuirea noastră, să lăudăm credincioșii și să-i ne închinăm.
1: Toată puterea cerească închinăm.
0: A binevoit să sfârșit cu trupul pe cruce și moarte, răbdă și ascultă pe cei morți, într-o slăvită învierea sa. Bucură-te ceea ce ești primit de har, născătoare de Dumnezeu Fecioare, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, crotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruințe mare, mucenice, Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Într-o tine, Maică, cu sterdie să mântui cel după chip, căci luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Și se poartă grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Orbit fiind cu ochii sufletului, vin la tine, Hristoase, ca orbul cel din naștere. Cu pocăință strigând ție, tu ești lumina cea prea strălucitoare celor din întuneric. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deși te-ai pogorât în mormânt, cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mirosițe, bucurați-vă. Și apoi

Acestea le-a vorbit Iisus și plecând s-a ascuns de ei, dar deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în El. Ca să se împlinească prin aceasta cuvântul prorocului Isaia pe care l-a zis,

fericiții și de apuri poveniții ctitoresc în locașului acestuia. Pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri,

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorei, sfântălăcașului acestuia, și ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. La un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfânt.

mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai îmbrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelic. Și acă de la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Domnește Dumnezeu și celor care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea duhovnicească, delelor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păzis, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Încercați cu poftii și cu desfătări trupești, nu este vrednic să-ți apropie sau să slujească ție împăratul slav. Deci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni.

caută spre mine păcătosul și netrebucul tău rob și curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției împredicește-mă puterea Sfântului tău Duh. Să stau înaintea acestei sfinte mesa tale și să jertfesc Sfântul și prea curat și Sfântul tău sânge. Că la tine vin plecând în grumaje și mă rog. Să nu întorci fața ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitori.

Pe frații noștri romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.

darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului și ne vrănicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfânt,

0: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botezesc iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unii a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoita o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii, cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

noaptea în care a fost văzut, sau mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lui, când pâinea cu spintele și prea curată de făcură prin pare, vinci bine plângând, vinci plângând, a dat sfinților săi ucenici și

aducându-ne aminte și odată de această părere și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: De la noi, cine noi ești pentru noi, cei ce ne împărțim. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția asta, totdeauna, acum și cu urile, și în vecii vecilor. Amin.
2: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor,

Și de cei ce cu credință locuiesc în ele, aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc în zgomot și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătrunesc, de cei robiți, de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici, și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: Sfinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine
1: și unii pe alții și toată viața noastră,
0: lui Hristos Dumnezeu să o
1: ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel ceresc, Tată, și a zice...
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean.

Cel ce pe toate le făcut, puterea ca cea nemăsurată și cu mulțime mile tare, din neființă la ființă pe toate le-a dus. Însuți, Stăpâne, caută din cer, spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorești. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

Domnul slavii împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Și eu ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici închip nevăzut împreună cu noi ești și învrednicește pe noi prin mâna ta cea puternică. A ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă umiliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.

0: lumea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc cu Isus.
1: În ziua a 20-a lunii mai, pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian în părțile Libanului. Pe lângă învățarea Sfintelor și Dumnezeieștilor Scripturi, el s-a nevoit de a învăța și meșteșugul doctoricesc al vindecării bolilor, pentru ca prin acest meșteșug să fie mai de folos oamenilor. Și avea multă milostivire față de săraci pe care îi cerceta la casele lor și îi vindeca de toate bolile, dându-le sănătate în dar, fără a primi bani, mulțumindu-se în loc de plată să-i aducă pe oameni la credință. Iar pe când se afla el în cetatea Anazarve din Cilicia și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian să fie omorâți toți creștinii, ca să se stingă numele lui Hristos. Atunci Sfântul împreună cu alți creștini s-a retras în munți, dar curând a fost prins de păgâni și dus în fața dregătorului Tiberian. Pentru că Talaleu l-a mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, l-au bătut și i-au găurit gleznele, apoi spânzurându-l cu capul în jos, i-au făcut cu tot trupul numai răni, răzându-l cu unghii de fier și aprinzând foc sub el, dar nici așa nu au putut să-l prințească din credința sa. Dimpotrivă, el primea toate acestea cu mare bărbăție, simțind că avea cu el pe Hristos, care îi ușura pătimirile, de aceea și mulți alții, în care și doi ostași, Alexandru și Asterie,
0: care a venit în lume să mântuiești.
1: Văzând răbdarea și minunile Sfântului Mucenic, au crezut și ei în Domnul nostru Iisus Hristos. Mărturisindu-l, au fost osândiți să li se taie capetele, primind moarte
0: mucenicească.
1: Atunci tiranul, ducând pe mucenic în cetate Egeia, îl silea să se închine idolului Asclepie, pe care păgânii îl credeau dătător de vindecări. Dar Sfântul Talaleu l-a propovăduit pe Hristos ca Dumnezeu și doctor al tuturor. Atunci dregătorul a poruncit să-l arunce legat în mare, dar Sfântul a ieșit nevătămat din apă, purtând veșmânt alb luminat pe care s-au înspăimântat păgânii. Cu toate acestea, dregătorul a dat fiarelor sălbatice înfometate ca să-l sfâșie. Dar Dumnezeul puterilor nu l-a lăsat nici de această dată fără de ajutor, și a îmblânzit acele fiare ca pe niște miei și astfel au stat lângă mucenic, lăsându-l nevătămat. Tiranul, văzând că în niciun fel nu a putut să-l înduplece pe sfânt, a hotărât moartea lui și a poruncit să-i se taie capul. Astfel s-a săvârșit Sfântul Talaleu în cetate Egeia din Cilicia, primind de la Hristos cununa muceniciei Dumnezeului nostru slavă. În această zi, cuvânt din Pateric, un oarecare monah pe nume Moise, care viețuia într-o chilie din piatră, fiind mult ispitit de diavol cu pofta desfrânării și nemai putând să stea în chilia sa, a mers și s-a destăinuit lui Ava Isidor. Și îl ruga bătrânul pe el să se întoarcă în chilia sa, dar Moise nu l-asculta și zicea: "Nu pot, părinte." Atunci, luându-l pe el, Isidor s-a suit la un loc înalt și i-a zis: "Caută spre apus." Și privind, a văzut o mulțime de diavoli înspăimântători porniți spre război. Apoi i-a zis iarăși Ava Isidor: "Caută spre răsărit cu toată încrederea." Și privind, el a văzut nenumărate cete de îngeri într-o slavă. Și i-a zis lui Ava Isidor: "Aceștia sunt trimiși de Domnul la călugări spre ajutor, iar cei de la apus se luptă cu ei. Însă mai mulți sunt cei aflați de partea noastră." Văzând acestea, Moise a lăudat pe Dumnezeu și, luând îndrăzneală, s-a întors la chilia sa. Zisa bătrânul: "Dumnezeu suferă păcatele celor din lume, iar pe ale celor din pustie nu le rabdă. Oare nu știi, frate, că nu după rânduiala mirenească va fi judecat cel ce a plecat din lume? Pentru că cel din lume poate să aducă multe răspunsuri, pe când noi ce răspuns vom aduce? Cu adevărat, focul este cumplit și chinurile sunt multe pentru cei ce știu voia Domnului și o trec cu vederea, urmând voile lor, neînfrânându-se de la desfătările cele deșarte și zicând că pentru trebuințele trupului au aurul și celelalte lucruri trecătoare." Dacă adunci și chevernisești aceste lucruri numai pentru trebuințele trupului, apoi poartă de grijă de trebuințele lui fără de nicio tulburare. Dar de ce, având atât de multe, iarăși mai cauți altele și atât de mult mâncând, dorești încă și mai multe bucate? Iată, ți-am pus înainte pricinile pentru care socotesc că mai amar se va osândi călugărul cel plin de griji, care socotesc că mai cel plin de călugărul cel plin de griji decât mireanul. Că mulți mireni în curăție viețuiesc și fac milostenie, iar unii călugări nici pe frații lor nu-i miluiesc și fac casa lui Dumnezeu casă de neguțătorie, ba chiar mai mult, loc de deșertăciune. Deci cum poți fi judecat tot așa ca și mirenii? Pentru aceasta am zis ca, înștiințându-ne, să fugim și să ne mântuim de cele ce duc la pierzare. Pentru că mulți dintre noi socotim că suntem mari prin îmbrăcăminte aleasă și prin grăiri ca acestea, Doamne, Doamne, sau prin a auzi că suntem călugări doar cu făgăduința. Cu adevărat, fraților, de nu ne vom păzi pe noi înșine mai amarnic decât mirenii, vom cădea în prăpastie, de unde nu vom putea nici măcar a striga. Deci, cu adevărat, avem trebuință de frică și de smerenie, că cei mai mulți dintre frații noștri, socotindu-se că sunt smeriți și că viețuiesc călugărește, nu se supun voii lui Dumnezeu, ci sunt stăpâniți de voile lor și prin griji de șarte și certuri își pierd vremea dată lor spre pocăință. Iar pe noi să ne învrednicească Domnul de tot binele. În această zi, cuvânt din Pateric, un frate a întrebat pe un bătrân zicând: Părinte, spune-mi ce bine să fac ca să săvârșesc voia lui Dumnezeu. Iar bătrânul i-a zis: Fiule, de vrei să împlinești voia lui Dumnezeu, depărtează-te de la toată nedreptatea și să nu răsplătești răul cu rău, ocară cu ocară sau blestemul cu blestem. Și să-ți aduci aminte de Domnul cel ce a zis: Nu osândiți ca să nu fiți osândiți, iertați și se va ierta vouă, miluiți ca să fiți miluiți. Din cutărie că ochii Domnului sunt de 10.000 de ori mai luminoși decât soarele peste fiii oamenilor și nimic nu se tăinuiește de El, nici gândul, nici cugetul, nici altceva. Și văd toate cele ascunse și toți vom sta înaintea judecății lui Hristos și fiecare va lua după faptele sale. Pentru aceasta, fiule, datori suntem ai sluji lui cu frică, cu cutremur și cu toată cucernicia, precum însuși Domnul ne-a poruncit și Sfinții Apostoli ne-au învățat. Deci să ne trezim la rugăciune și să răbdăm în postiri și în nevoințe, rugându-ne a tot văzătorului Dumnezeu să nu ne lase pe noi în ispită. Atunci fratele l-a întrebat pe bătrân zicând: Cum cei ce viețuiesc în lume trecând cu vederea postul, rugăciunea și privegherile, săturându-se de toată mâncarea, dușmănindu-se între ei și petrecând toată ziua în cuvinte de șoarte, nu cad, nici nu mărturisesc că au greșit și până și de Sfânta Împărtășanie îndrăznesc să se apropie? Iar noi, monahii, mereu cu posturile, privegherile și lipsiți de toată odihna trupească, plângem, ne văităm și zicem că ne-am prăpădit și că suntem vrenici de ghienă. Iar bătrânul, suspinând, a zis: Bine ai zis, frate, că nu cad mirenii, întrucât după ce au căzut odată, nu mai pot să se ridice și nici nu mai au de unde să cadă, ba chiar în multa lor neștiință, nici nu știu că au căzut. Că ce grijă are diavolul să se lupte cu cei ce totdeauna zac jos? Iar monahii, împotrivindu-se vrăjmașului pe față, de-a pururea se luptă cu el. Pentru aceea uneori biruiesc, iar alteori sunt biruiți. Și nu încetează de a cădea și a se ridica, de a necăji și de a fi necăjiți, de a lovi și de a fi loviți, până ce cu harul lui Dumnezeu îl vor birui pe diavol și îl vor face slab și neputincios față de ei. Și atunci, împăcându-se de săvârșit cu Dumnezeu, se odihnesc totdeauna, dobândind înăuntrul lor alinare și bucurie. Să știi, fiule, că nu numai noi care ne socotim că suntem călugări avem trebuință să ne trezim și să plângem mereu, ci și pusnici cei mari au trebuință să plângă. Ascultă acest sfat și să cunoști că și nu mai se privești poftind spre o femeie, Dumnezeu a socotit că este păcat. Și pentru cuvânt deșert a zis că vom da seamă și răspuns iarmânia spre aproape, anumit o ucidere. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osând să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele-i de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Ce catul harul mărturisindu-mă strinție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție, nu spre judecată sau spre osândă. Să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

0: Sfântă viața noastră,
1: prin
0: Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Fie, Doamne!
1: Și pur la Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi.
3: Că Tu ești

Sfințește din cuvânt, pe cei ce mântuiază, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne părăsi pe noi, cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închină ce înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și...

0: morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânt ori viață dăruindu-le, adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
0: Și ne-a dăruit

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință, îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lingi neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te,

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdire după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea copioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, usurpătoare eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrație, înspemântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești, preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne știm ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-ne noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gravnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm Ție, bucură-te!

0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnului.

pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sfârire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pe

doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerile, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul durerii.

precum ai ascultat cu milostivere rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecând cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor, robilor Tăi, și arată spre noi, spre toți,

Dar aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânciles, neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă, care

Da tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Blandina Ocrotitoare a acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Mucenic Talăleu, ale Sfințelor Cuvioși Talasie și Marcu Pusnicul, ale Sfinte Lidia din Filipe, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și

Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastrea și-a aflat casă și turtureaua cui bundești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este drăsănie, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii ale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul ce își nădăjduiește întru tine. Binevoită ai, Doamne, pământului tău, întors sărăbimea lui Iacob, iertată fără de legile poporului tău, acoperită toate păcatele lor, potolind de toate mânia ta, întors-te de către iețimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci trebuie mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta. Dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce suntem de dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce îndăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăbi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci, minunat ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostivește, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul care s-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L lăudăm cu credincioșii și să-I ne închinăm. Că bine a voit a se sui cu trupul pe cruce și moarte a răbda și a sculat pe cei morți într-o slăvită învierea sa. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce pentru noi te născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte e prădat și înviere arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostivi, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre.

Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?

0: Deși te-ai pocorât în mormânt cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă, și apostolilor tăi pace dăruindu-le, cel ce dai celor căzuți înviere. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează, gândurile curățește-le și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocilor fiind păziți și păvățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei care cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărată născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelungă răbda pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător, fiind răstignit în harul celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi. Că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim, stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat!

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli pe scaripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați roată pe fiarele câmpului, asine sălbatici, setea vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeați să trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costărcul închipa roșii, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și țărne, se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule!
1: Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule!

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acesta zice Domnul, fi va în vremurile de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munților și se va ridica pe deasupra dealurilor. Și toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni și vor zice, veniți să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacob, că El să ne învețe căile sale și să mergem pe cărările sale.
1: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acesta zice Domnul, intrați pe porți, gătiți calea poporului, gătiți-i drum, curățiți-l de pietre, înălțați un steag peste neamuri. Iată, Domnul vestește acestea până la marginea pământului. Ziceți, fiicele Sionului, mântuitorul tău vine, el vine cu plată și răsplătirile merg înaintea lui. Și ei se vor chema popor sfânt răscumpărați ai Domnului. Și ție ți se va zice, cea căutată cetate nepărăsită. Cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale mai roșii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea lui și mândru din belșugul puterii lui? Eu sunt acela al cărui cuvânt este dreptatea și puternic este răscumpărarea. Pentru cei ce am îmbrăcat, îmbrăcămintea roșie și veșmântul este roșu ca al celui care calcă în teasc. Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine și am călcat într-o mânia mea, i-am strivit într-o întărătare a mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Pomeni voi îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi și pentru marea bunătate pe care El ne-a mărturisit-o într-o milostivirea Sa și după mulțimea milosteniilor sale, și a zis, cu adevărat ei sunt poporul meu, fiii care nu vor fi necredincioși, și El le-a fost izbăvitor în toate sărâmtorările lor, și n-a fost un trimis și nici un înger, ci fața Lui a mântuit, într-o iubirea Lui și într-o îndurare a Lui. El i-a răscumpărat, i-a ridicat și i-a purtat în toată vremea de demult.
1: Înțelepciune.
0: Din cartea a treia a regilor, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Stătuta Solomon înaintea jertfelnicului Domnului în fața întregii adunări și a lui Israel și a ridicat mâinile la cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău. Însă caută la rugăciunea poporului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi, să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii Tale, Cel din ceruri, să asculți și să miluiești.
1: Să zicem toți din toți.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este în numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Mântuiește, miluiește și ne păzește.

Căci nădăjduindu-mi la Ta și dorindu-mă mântuirea Ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șartă și de rele aducerea aminte,

drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chirin și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Nichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Elasie, Leontie și Iosif cel Milostiv și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenici

Ale Sfinților Voievoși, Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit,

Ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, cu ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și Mama sa Elena și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință. Părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit,

Stăpâne bun, milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine

0: Sfinte Dumnezeule,
1: Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

0: în Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și au lăudat că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele Moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednici că de noi ai fi stat Tu înainte rugându-Te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpâne, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva. Milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, aproape de scaunul atotțiitorului, stând o maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă a șarpelui bândiu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alină-le cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o. Iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele deasupra curugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulția păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că și pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea aceea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a dămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva. Milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierzi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepădai, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale, învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a Lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea Ta. Și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința, treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrenice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit stăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul.
cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lăsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda Înfrânării și Nesecatul Izvor al Moldovei, care izvorăște în noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednici

iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Celul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult.

0: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea bună, sporirea și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătășuneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Mistin și Hristostom, Protosinghii Paisii, Teodosii, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Emanuel, Vasile, Paul, Mihail, Gheorghe, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronius, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monacul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Oleana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, rasofarele, Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii Corle Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Atanael, Protosingli, Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoți Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Alexandru, arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne,
0: ca niște rob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacere tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

S-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevărat, lui Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mulmilostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturzitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Împărași, întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei.

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.